0: 哎，周来了！慢点，别急，别急，别急，都别急，走走走走走走走走，团队，一个一个来，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，
1: 我退。去哪儿了我？
2: 不然我。

0: ーに人はなさそう。こんな時間に水印もない。
1: この村は我らの母体に騒動されたことある。
0: もしそうであれば敵はきっとこんなところに隠すんだ。あら、二人を連れて偵察してこい。
1: 白本君、やっぱり灰の大佐に知らせて大部隊が切って敵に証明する。
2: バカ、大部隊が切ったら敵は特に逃げた。
0: そしてこの功績を他人に譲りたくない。
1: はい、高田、顔すな、俺につけ。

0: 这儿就交给你们两个了啊！记住，别打死，把他们稳住就行了。放心吧，
1: 我看呀，你还是担心一下，一会儿你们伏击战怎么打吧。走。
0: 喂，你们都小心点儿。
2: 我现在还不想在你们坟前说好话呢。
0: 行了，你自己也小心点儿。走了，哎。
3: 目の前の状況は厳しい。我らはすでに武士山をこの数キロ以内に囲まれた。中村君の敵はそろそろ払えると思う。だからこの時は油断することできない。中村君の二の舞を踏みたくない。君に再会できないことを恐れている。海野君、一連ぐらいの新事項を発見した。
4: 連合軍の新士軍、こんなはずはどこで発見した？白龍城を捜査している小隊は敵に白龍城内で囲まれた。奴らの火力は強い機関城は5つぐらいある。装備から分析すると一連ぐらいの新士軍。
3: まさか武士山は他の新士軍と合流した？
4: 他の武功隊が武士山を支援に来る可能性もある。
3: 周りすべての部隊に伝え、直ちに増援しろ。俺はこの部隊と武士山を。
4: はい。

0: 这条大腕怎么走着走着不动啊？拉还是不拉？我来了，长冈村，他的重要所在地。
1: 何人？約30人です。30人？大野君，まさか53たちでは。もし53たちがそこにいれば、白龍城を包囲したのは誰だ？連長、他们都快过去了，拉还是不拉呀？

0: 干嘛呢？
1: 看到那支枪了吗？给他拿走啊！
0: 不是，咱不是要赶紧过去吗？
1: 哎呀，白送的还不要吗？哎的，啊，那个，我找找，我找找，等我。
2: 気をつけて、早野くん。虫さんは逃げた。だが奴は今封鎖区の中にいる。探しの人を出した。
3: ハグ君、
2: 入れ。
3: 監修からの情報。暗示が前は、新宿の小スプだは、主張目の監修を突破した。逃げた。
4: 何？
2: 早野くん、早野くん、早野くん、気をつけて、気をつけて、早野くん。大丈夫か。ゆっくりで、ゆっくり倒して。
4: すぐリニに知らせ。監獄に会いに来い。
2: はい。俺につけ。
3: はい。
5: 156、157、158、159。哎，赶紧坐啊，别偷懒，撞得跟头牛一样。
4: 我怕快了，你这屁股到底在颠脸了？
5: 我告诉你，我怕你腰不行，你听见了吗？
4: 你才不行呢，
5: 还让着你呢，我。来，哎，
6: 坐的挺开心的啊。你说你怎么那么愣啊？地上那么多支枪，你不抢，非要抢鬼子手里那支，抢就抢呗，还非得跟人较什么劲呢？
3: 那我就看上他抱的那只了，我琢磨着就必须得弄回来，是让他睡个觉还抱那么死。
6: 哎，我说你还有理了是吧？继续坐。
0: 三元啊，你也是，你说人家正睡着觉呢，你上去就跟人抢枪，你也不想想，那把他弄醒了，咱们都暴露了怎么办？
4: 姐，我当时脾气一上来，那哪还管得了那么多呀？
5: 呦呦呦，你还管不了那么多？你害我们大伙儿差点都出不去，你不知道啊？你还犟嘴你？你说你该不该罚？哎
7: 呀，好了啊，我看呐，三元也知道错了。再说，三元打仗的时候也是很勇敢的嘛，只是啊。

0: 你还记得咱们打炮楼的时候，啊，从鬼子那儿得到的消息吗？嗯，这周边的鬼子，很多人都跟早野军二出去打仗去了。嗯，你说他们这打仗跟谁打呀？没猜错的话，我估计就是跟咱大部队在打仗。我一听到这个消息啊，我第一个反应就是得赶紧搞出点动静来。咱虽然不参战。 咱可以策应咱大部队的行动啊！况且，鬼子出动这么多兵力去打仗，他们肯定要建立很多临时补给点，否则他们的运输路线太长，容易被偷袭。所以，我就派人在清乡区逐利坝附近的村镇侦查，果然被我发现了一个，就是这儿。如果咱把这儿打下来了，一，咱可以策应大部队的行动；二，可以给咱补充不少物资啊！这可是一石二鸟的事儿啊！
1: 而且呀，我还琢磨着，到时候派人出去，出清乡区，找咱大部队，跟他们恢复联系。<笑>
0: 你小子，我就说嘛，联欢会没开完你就回来，肯定没干啥好事儿。<笑>哎，过几天我就准备混到这儿去，好好的侦查一下。
1: 哎，等会儿，之前你的通缉令贴的可是满世界都是，你这么贸然进村，我怕有危险。
0: 哎呀，有啥危险呀？
2: 那么大的扬州城我都去过了，还在乎这么一个小村庄？你放心，到时候我好好的化妆一下，没人认得出我了。<笑>
0: 那你准备化妆成啥样？哎，你别忘了之前我是干啥的。
2: 目の前の敵は二組に分けてる。第一組新宿総北第四師団、第二組は新宿の独立師団。
3: 奴らは核の形にした高井に防衛し、大丈夫か？大丈夫。少し休みましょうか。すでに数日も休んでない。時間はまだな。特立団は、オフシャザ以前の総職部隊が、はい。すべての兵力を集中しろと伝え。 敵特立団の防衛陣地を攻撃しろ。海野君、今は4つの部隊の防衛が目立つ。我が軍の攻撃にふさわしい。もし我らは軽率に敵を攻撃すれば、敵に迂回されて後ろから切断される可能性が高い。わかります。ウシさんを殺す決心。だが、知ってる通りにウシさんはこの部隊にいない。ウシさんの名を聞いたら興奮するけど、 だがこの命令を出すのは前代の戦術を考えた上だ。お前の策は容易に見えるけど、だが、吉田、お前が考えたことを敵も思いつくでしょう。俺らの敵はきっと第四師団の人事を主要防衛区としている。もし、その二つの部隊の集結するところから入れば、一部の 兵力で敵第四師隊を引っ張って、大部の兵力は特立団を奇襲すれば、思わずな効果が出るだろう。しかも、この前は特立団は2回も我らと戦った損傷も大きい。第四師隊はここに来たばかりで、士気は高い。だから、どの点が考えでも、特立一団を攻撃するのは最優の選択だ。
2: そうだ。連日の作戦で、技量と弾薬の消耗は大きい。鎮江中の補強点は今はどうだ？
3: 何件か建てた。続々と物資を底に運んでいる。
2: 必ずそこの補強点をしっかり守れ。そこは我らにとって大事だ。早野君安心しな。すべての補強点は俺自ら観察した。一体の合計軍と合軍小隊ともに防衛してる。奴らの力では何としても補強点の村にたどり着かん。

0: 十，三十一。
1: 大野君，小バズを捕まえた。
2: いいぞ。こいつを捕まったら半分のお牛さんを取ったようだ。
1: しかし我らは奴の口を開けないでしょう。
2: 情報を聞き出せるならいいけど、たとえ聞き出せなくても心配なくていい。奴らは我らの手にいればいい。
1: 早野君の意味は、
2: 牛さん前の情報と俺が知ってることから見ると、奴は専用を大事にしてる人だ。もし奴は普通の人間なら、これは良い品質と長所だ。だが一人の軍人として、これは致命的な欠点だ。
1: ショパーズを利用して奴を誘い出す。わかりました。だからショパーズを逮捕するとき、わざとあの女を逃がした。目的はウーシュさんに情報を送るのだ。
2: お前は俺のそばにいる間、衆があるようだな。お前は戻ってショバズを審問しろ。奴の口から何かを聞き出せるを試そう。
1: はい、俺はすぐに行きます。

0: 紧走。
1: どこの部隊だ。ここに来る目的は？投降者を見せてください。そして軍官証明書。
2: 他说啥？
3: 我らが弾薬の運送隊だ。早く開け。
1: お前の上下にいるんだ。お前は計画はない。彼が答えろ。
2: 他让你跟他说。
4: 我跟他说，我又不会怎么说呀。
1: あんなの投降者を見せて。そして軍官証明書。
4: 早く！投降者を出せ！听不懂你在说啥。

0: 以上は陸上拠点の消失情報。命令を伝え、2日後離脱する。離脱？そうだ、離脱。やっと離脱できるんだ。早野君、あんた、あんたはどうした？奴らは今回陸上を襲うのは、ウシュさんが率いる部隊しかないのだ。我が防衛区内は奴らの部隊しか同じ実力を持ってない。
1: 说实话，我现在想想都心疼，那么多好东西拉不走，都给烧了。
2: 那有啥法子？带不走的也不能给鬼子留下。你想啊，如果这些东西留下，说不定这些炮弹以后砸向的就是咱们自己团。哎，想开点。
3: 这道理我都明白，可是那小山炮，要能给拉走了，在这一片我打哪个炮楼打不下来啊？
0: 今の先導から抜けて、ウシュさんを逃ばすするの理由を探してた。 だが、適当な理由を見つからない。奴は我らの補給点を襲ったけど、でもそれは自分で墓を掘ったようだ。やっとここから抜ける理由を見つけた。ウシュさんを消滅に行こう。
1: 越想越可惜。哎，连长，那边来人了。
4: 大姐，大姐。

0: 大姐，来，怎么了？啊？
1: 哎，怎么了？你不是跟小八子送到孩子去了吗？
2: 快，快去救小八子！
1: 啊？
2: 他被抓了！
1: 啊？
0: 被抓了！
3: ヤズは出した要求はこれだけか。
4: こんな要求はひどくないか、早野君。
3: お医者さんを捕まえるなら、どんな要求でも満足させると思う。ヤズは本気で投降と思うか。
4: 100% とは言えないか。だが当時のヤズの話の態度は嘘には見えない。
3: よし、おやつと酒を用意しろ。俺は自ら招待する。
4: はい。早野君。
3: 众人请客人入座，客人就没有理由拒绝，这不是你们中国的礼仪吗？
5: 那按照我们中国的礼仪，请人吃饭也没有带这玩意儿的呀。
3: 你现在可以做了。
5: 那个太君，这些都能吃吗？
6: 那我就不客气了啊。
3: 不管怎么样，今天我们的相见一定会有历史意义的。
6: 哦，哎，倒酒啊。

0: ほら、俺の言った通りだろう。こいつは、やすやすと牛さんを売れない。よしだ、この賭けは俺の勝ちだ。全員を俺に負けだぞ。
1: すいません、灰野くん。投稿を予想うのを知らない。驚いた灰野くん。
0: 俺は前も言ったはずだ。こいつは必要だ。やつから何かを聞き出すのは望んでない。今回陸庄の襲撃は俺は牛さんたちがやったのを十分疑い理由がある。陸庄からやつを逮捕した場所まで4日くらいかかる。罠を作るのは十分だ。
1: 早野君、小バズを利用して牛さんを誘い出すの

0: かる。だが、今ショバズはすでに死んだ。どうやってウシさんを誘い出すの？
1: この世界には我ら以外はショバズの死を知ってる人がいるか。
0: よし、わかりました。
1: 部隊に伝え、今夜で出発する。
0: はい。

0: どうした、早野君。牛さんはすでに我らに包囲された。あと少しで奴は投降するか、それとも死体になるのだ。
1: まだ足りない。
0: どういう意味、早野君。
2: 兵力は足りない。すべての兵力を全部投入しろ。
0: はい。お前らはすぐ逃げ。はい。

0: まさかお師さんはこんな手を残した。万全のために呼び台を残せると。お師さんと奴の部隊は逃げるんだ。町に全ての部隊を伝え、お師さんを追撃しろ。
1: はい。

0: ベトレにつなげ、ウシさんたちを塞げ。何？バカども！早野君、ベトレはすでに一部の敵が脱出した。
1: 絶対に敵を逃がすな。その中はウシさんがいるかも。豚に伝え、スコーへ帰ろう。遅れたら全員実験しろ。
0: はい。
1: 待て。俺は自ら行く。お前らに任せるのは不安だ。捜査書類を町に残せ。
2: 坚持住！怎么办？走！走走！坚持！追我们，让我们进去躲一会儿吧，行吗？求求你了，求求你了，
3: 好吧，好吧，快进去，
2: 谢谢。

0: お牛さんと奴の部隊はここに閉じ込まれた。直ちに周りの兵士を集結して、よくを探せ。一旦お牛さんと遭遇したら、直ちに攻撃して、同時に付近のすべての部隊に知らせ。はい。
1: 从来都没有这么惨过，都跟我走！
2: 你要干嘛去？
1: 救大姐跟十三哥，顺便给小八子报仇。你们不走是不是？我们走！
2: 你们这是胡闹！你们有没有纪律性啊？我问你们，你们现在是什么身份？你们现在是新四军战士。你以为就你们想救他们吗？如果救他们，我愿意用我的命去换他们回来，去换回方副连长和武连长。我愿意用我的命去换他们。不过盲目的营救代表着什么？

0: 你怎么来了？不是让你守在扬州城吗？三月太君，对不住啊，我处置手下让你受惊了。
1: 没关系，只是我并不想杀死他们。不杀两个，他们永远不知道事情有多严重。不杀两个，他们永远不会给你玩命。
2: 只是你这一段时间被困在监狱里的感悟吧，嗯。都听好了，你们穿上这身军装，吃着皇军给的皇粮，就得给我玩命干。谁再给我来虚的，下场就跟他们一样。明白吗？明白。
0: 尤队长，反正你都来了，赶快带你的部队去追捕53吧。您放心，不光您跟53有仇，我也要杀了那个王八蛋。出发！
3: 海野君，尤大将は韓国から出た後、まるで別人のようだ。
4: 狂犬のようになった。この前我ら討伐する時、奴はあらゆる理由で拒む。今回自分でやってきた。これはいいことじゃないか。やっと俺の好きなようになった。叫ぶだけで人を噛まない犬は飼う意味がないのだ。
5: 白鵬、バートルネ見つけた四宿の者はすでに運んできました。ご覧にどうぞ。
6: 道を案内しろ。
5: はい。

0: 我选了左边那个，剩下两个你们自己选，中间那最丑，我中间的。眼神不错呀，那你俩都选完了，就把这归我呗。
1: 武士さんを発見。奴らは中国人を救ってる。
2: 武士さんを見つけたか。
1: 今は見つけてない。
2: まあ、俺の部隊を退去の命令を出せ。武士さんの部隊をしっかり引っ張れ。
1: はい。